တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်ရှင်များလုံမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟောက်စုမှနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လည်ခြင်းကြရအောင်NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေးလာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျမကအပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါတော်တာရှင်တို့ဂျပန်မှာကြောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့ကျေးဝန်းစည်းကမ်းတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေးလာကြရအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ41ကနေသင်ခန်းစာ44အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ41ထဲကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှားထောင်လိုက်ရအောင်။ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုလုတ်လို့ရမရမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာဓာတ်ပုံဆရာမအမိယာကသူ့အခန်းထဲမှာအင်တာနက်ကြည့်ရင်အံ့အားသင့်စရာသတင်းတစ်ခုကိုတွေ့သွားတာကြောင့်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ကျောင်းသူတမ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။သင်ခန်းစာ41ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်ရအောင်
2: ။တမ်見て。ユキさんがピアノコンクールで優勝したよ。あ、本当だ。すごい。来月2日にコンサートがあるよ。行きたいです。チケットを買うことができますか？予約してみるね。
1: わざわざ字やレベルを記します。
2: タム見て。
0: タム記わおん。
2: ユキさんがピアノコンクールで優勝したよ。
0: ユキさんが三年間ピアノまないわれ。
2: あ、本当だ。
0: へえ、ほんとだべ。
2: すごい。
0: ドンライダー。
2: 来月2日にコンサートがあるよ。
0: なおら2月にま、サニア票別会しで。
2: 行きたいです。
0: とんじまれ。
2: チケットを買うことができますか？
0: レマ割るやないんだら。
2: 予約してみるね。
0: ジュディンレマ待じめの。
1: けまぽんい。သူတို့ရေစန္ဒယာကြောင့်ပြောလို့ဘုခုမော်ခိတိုက်တက်ကျွန်တော်လည်းသွားခြင်းနဲ့
0: တဲဟုတ်ပါလားသင်ငန်းစာတွေရဲ့စကားလုံးအောင်သုံးပြောင်းပါရယ
1: ်ဒါပေါ်မှာပွင့်ရဲ့တော်တော်ရှင်တွေဒီသင်ငန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကချစ်ကက်တိုကိုခေါ်ကတူကဒေကီမတ်စကာလက်မှတ်ဝယ်လို့ရနိုင်သလားဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ခြင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်လို့ရမရမိတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုလှုပ်ခြင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်လို့ရမရမိမြန်တဲ့အခါကရိယာရဲ့အဘိဓမ္မာပုံစံနဲ့ကိုတိုကဒေကီမတ်စကာကိုတွဲသုံးပါတယ်できますဆိုတာできるလုံးနိုင်တယ်လုံးလို့ရတယ်ရဲ့マスပုံစံဖြစ်ပြီးコトができますဒါမှမဟုတ်コトができるဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်ကာဘူကီပြဇက်ကိုဗမာကြည့်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပြဇက်ရုံမှာမေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ
1: すみませんカブキはどこで見ることができますかတဆိတ်လောက်ခင်ဗျာカブキပြဇက်ကိုဗမာကြည့်လို့ရနိုင်တယ်လို့မေးပါတယ်
0: အဲ့ဒီတွေ့လက်မှတ်ဝယ်လို့ရနိုင်သလားဆိုရင်ချစ်ကတ်တိုခောက်ကိုတိုကဒေကီမတ်စကာလို့သင်ငန်းစာထဲကအတိုင်းပြောလို့ရတာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်တယ်မပွင့်လက်မှတ်ဝယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ခုံဒါမှမဟုတ်နေရာချုပ်တင်မာယူတယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်ဆက်ကီယိုယွါကုဆူရူပေါ့မိကုန်းအနေနဲ့မေးမယ်ဆိုရင်ဆက်ကီယိုယွါကုဆူရူကိုတိုကဒေကီမတ်စကာခုံနေရာချုပ်တင်မာယူလို့ရနိုင်သလားလို့မေးပါတယ
0: ်ဒါရှင်တို့ရေကိုဖတာကိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင်ဝေါ်ဟာရအစ်စ်လေးတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်サンタクをするお衛生でドライヤーを借りる座便6巻柵を縫で窓を開けるプリンバッグを封ね電話ハラ類を通び礼敬じばの。
1: とらちゃん類、だぞ天眼座41を後でか便な投じよう。
2: タム見て。ユキさんがピアノコンクールで優勝したよ。あ、本当だ。すごい。来月2日にコンサートがあるよ。行きたいです。チケットを買うことができますか？予約してみるね。
0: ドラジンの家、天元座42をセリラやおま。で、天元座ま、こうやゆゆえちゃんね、アシーズンをどう描むれりらげばれ。တမ်တရားကိုသူသဘောကျနေတဲ့ဇန်နီးယားပညာရှင်ယူကီရဲ့ဖြောပြပွဲကိုရောက်နေပါတယ်။သင်ခန်းစာ42ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
2: ။တမ်၊綺麗なお花だね。ユキさんに渡すつもりです。
3: すごく良かったです。
2: さあ、楽屋に行こう。
3: はい。
1: おじゃるちゃんずやりべるごちばめ。
2: タム、綺麗なお花だね。
0: タム、ラライデバンにわら。
3: ユウキさんに渡すつもりです。
0: ユウキさんをベンロは。
3: すごく良かったです。
0: あ、やんかんなべ。
2: さあ、楽屋に行こう。
0: け、せんなおぱくとわやお。
3: はい。
0: ホッケー。
1: မပွင့်ရေယူကီတယောက်ဇန်နရာတီတော့မှာဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေတော့မှာပဲ
0: ဘယ်ရလားကိုမင်းခင်ကလည်းတမ်ကယူကီတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေတာသူသဘောကျတဲ့သူလာတွေ့ရဆိုတော့လေ
1: အော်အဲ့လိုလားကောင်းပါပြီဗျာတော်တော်ကျန်တော့ဤဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတော့ကယူကီဆန်နီဝါဒါစစ်စမိုရီဒက်စ်ယူကီဆန်ကိုပေးမလို့ပါဆိုတဲ့ဝါကြတဲ့ကစမိုရီဒက်စ်မလို့ပါဆိုတဲ့အသုံးတော့ပါဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစီအစဉ်ကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
0: ဟုတ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုလုံးမလို့စိတ်ကူးထားတဲ့အရာလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အခါကရိယာရဲ့အဘိဓမ္မာပုံစံနောက်မှာ smoothie this လို့ထည့်ပြောပါတယ် watatsu ပေးတယ်ဆိုတာအဘိဓမ္မာပုံစံကရိယာပါ yuki ဆန်ရဲ့နောက်မှာထည့်တဲ့ဝိဘတ်နီကလက်ခံမဲ့သူကိုညွှန်ပြပါတယ
1: ်မပွင့်ရေးရှင်းကန်ဆန်ကြည်ဆန်ရထားပေါ်မှာကိုဘေးမှာထိုင်နေသူကခိုတဲ့ကာရာဒုကွန်နီအခီမတ်စကာအခုဘယ်ကိုသွားမှာလဲလို့မေးရဆိုပါစို့ဥပမာအနေနဲ့ smoothies ကိုထည့်သုံးပြီးဖြည့်ပေးကြည့်ပါလား
0: ဟုတ်ကဲ့ပါဟီမဲကြီးကိုသွားပြီးရဲတိုက်ကြည့်မလို့ပါလို့ဂျပန်လိုပြောကြည့်ပါမယ်ဟီမဲကြီးနီအီတဲအိုရှိရိုးကိုမီဒု smoothies
1: တငယ်ချင်းနဲ့ပြလိုက်ကိုသွားမလို့ပါဆိုရင်ရော
0: ဒိုမိုဒါကြီးတို့ဟာကုဘူစကန်နီအီကု smoothies
1: အကမ်းမှာအနားယူမလို့ဆိုရင်ရော
0: ဟဲရတဲ့ယူကရီဆူရု smoothies
1: け、とらちゃんのい、天眼座42個を便なたんれやん。
2: タム、綺麗なお花だね。
3: ユウキさんに渡すつもりです。
2: すごく良かったです。 さあ、楽屋に行こう。
3: はい。
0: ဒီတစ်ခါသင်္ကန်းစာ43ကိုပြန်လေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်္ကန်းစာမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံအနေအထားပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းနဲ့မှာဂျမ်ကစနေရပြော်ပြော်ဝယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာယူကီကိုပန်းစည်းပေးဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။သင်္ကန်းစာ43ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
3: ်။ယူကီさん、お久しぶりです。
4: あ、タムさん。
3: 去年日本に来ました。日本語を勉強しています。
4: そう、夢が叶ったんですね。
3: はい、ゆうきさんも元気そうですね。また会えて嬉しいです。
1: おじゃるちゃんずやりべごちばめ。
3: ゆうきさん、お久しぶりです。
0: ゆうきさん、まとやちゃばび。
4: あ、タムさん。
1: お、タムさん。
3: 去年、日本に来ました。
0: ジャパンをむねかやったわ。
3: 日本語を勉強しています。
0: ジャパンさて言うねばれ。
4: そう。夢が叶ったんですね。
1: ほら。今度レッドに来られたぼ。
3: はい。ゆうきさんも元気そうですね。
0: はい。ゆうきさんね、じゃまれぽんめの。
3: また会えて嬉しいです。
0: 便とやらわんだばれ。
1: まぽんい。たんね、ゆうきと2人で来ちゃびぼ。
0: ဟုတ်ပါဂျပန်လာဖို့အိမ်မက်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့အပြင်ယူကီကိုပါတွေ့ရတော့တမ်ကဝမ်းသာမဆုံးပဲယူကီလည်းပြောနေပုံရတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်တော်ရချင်တို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကဂင်ကီဆိုးဒက်စ်နဲဂျမ်းမာတဲ့ပုံပဲနော်ဆိုတဲ့ဝါကျတွေကဆိုးဒက်စ်နဲပုံပဲနော်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ
0: ်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပုံစံဒါမှမဟုတ်အနေအထားကိုအကဲခတ်ပြီးထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အခါနာမဝိသေသနာနောက်မှာဆိုးဒက်စ်ထည့်ပြီးသုံးပါတယ်နာနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကနာကိုဖြုတ်ပြီးဆိုဒက်ကိုပေါင်းရပါတယ်။ဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီးဆိုဒက်ကိုပေါင်းရပါမယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့တခုခုကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုချက်ချင်းထုတ်ပြောတဲ့အခါအိုမိုရှိရိုဆိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့ပုံပဲ။အိုအီရှိဆိုအရသာရှိမဲ့ပုံပဲ။ဆိုပြီးဒက်ကိုမထည့်ပဲပြောပါရစေ။ တရားကိုပြောပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုဘာသာကိုရေးရပြောဆိုတဲ့သဘောပ
0: ါတရားရှင်တို့ရေတခြားဥပမာလေးတွေနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ကြရအောင်ဈေးဝယ်ထွက်ရင်အထင်ဆိုင်ရှိဖျက်ရှောင်မိရဲဆိုပါစို့လာစာထုတ်တဲ့ရက်ကလည်းလိုသေးတော့ဆိုင်ထဲကအင်ကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဆိုင်ထဲမဝင်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတွေးပူကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်မပွင့်လို့စိတ်တဲဘုံကတော့လေးစားအားကျဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုမျိုးဝင်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးအားငယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပူပါတယ်ဆက်ပြောပါဦး
0: ဈေးများမဲ့ပုံမဲနော်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောမလဲသရရှင်တွေကိုမေးကြည့်ချင်တာပြောကြည့်ပါဦးသရရှင်တို့ရေဟုတ်ပါတယ်ちょっと高そうですねနည်းနည်းဈေးကြီးမဲ့ပုံမဲနော်လို့ပြောပါတယ
1: ်သရရှင်တွေတခြားဥပမာအနေနဲ့မရဘူးအဆင်မပြေဘူးမသင့်လျော်ဘူးစတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့သုံးတဲ့ဒါမဲနဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာကိုသုံးကြည့်အောင်ပါနာနာမဝိသေသနာဆိုတော့နာကိုဖြုတ်ပြီးそうですပေါင်းလိုက်ရုံပါပဲဒီနေ့မိုးရလို့မီရှူမီပန်းပွဲလုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုခတ်တူတူပြောမယ်ဆိုရင
0: ်ကျောဟွာအမေဒက်ဒါမဲ့ဆိုးတယ်စနေဒီနေ့မိုးရတယ်အဆင်မပြေမဲ့ပုံမဲနော
1: ်မပွင့်ရေးဟာနာဘီထိုက်ကိုင်မီရှူမီပန်းပြဝဲပါထဲသုံးပြီးပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင
0: ်ကျောဟွာအမေဒက်ဟာနာဘီထိုက်ကိုင်ဝါဒါမဲ့ဆိုးတယ်စနေဒီနေ့မိုးရတယ်မီရှူမီပန်းပြဝဲလုပ်ဖို့အဆင်မပြေမဲ့ပုံမဲနော
1: ်တော်ရချင်ပြီဒါဆိုသင်ခန်းစာ43ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှောင်းလိုက်အောင်
3: ゆうきさん、お久しぶりです。
4: あ、タムさん。
3: 去年、日本に来ました。日本語を勉強しています。
4: そう、夢が叶ったんですね。
3: はい。ゆうきさんも元気そうですね。また会えて嬉しいです。
0: အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ44ကိုဆက်လည်လာပါမယ်။သင်ခန်းစာ44မှာကိုကြားသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းလေးထဲမှာဒမ်ကသူယူကီနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရုဆန်နဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကိုပြောပြပါရတယ်။ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်
5: ။タムさん、ユキさんに会えてよかったですね。
3: はい、とても嬉しいです。
6: ゆうきさんは活躍してるんだね。
3: はい。10月にまたコンサートがあるそうです。
5: そうですか。また会えますね。
3: はい。
1: お茶の情景を聞いちゃおう。
5: タムさん、ゆうきさんに会えてよかったですね。
7: タムさん、ゆうきさんね、追いかけたら顔来たの？
3: はい。とても嬉しいです。
7: ほげ、てんわんたばれ。
6: ゆうきさんは活躍してるんだね。
1: ゆうきさんが仰面露しゃにだべの。
3: はい。
7: ほげ。
3: 10月にまたコンサートがあるそうです。
0: アウトバラマ、なおたぴょぴょ上しれるとそばれ。
5: そうですか。
7: ほら。
5: また会えますね。
7: たっといないなぽの。
3: はい。
7: ほげ。
1: မပွေဇက်ရှင်ကတော့မြင်လာနေပြီနော
0: ်ဟုတ်ပါကိုရီးယားအချစ်ဇလန်းတွေတဲ့ကောင်းတဲ့ဂျပန်အချစ်ဇလန်းလေးပေါ့နော်ဇလန်းနာမည်ကတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားတဲ့နော်တရာရှင်တို့ရေမမေးနဲ့နော
1: ်မပွင်တို့ကတော့အလွန်ကြုံညာတတ်တော့ပါပဲတရာရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေအဓိကသုံးနှုန်းကမာတာခွန်ဆာတိုကအာရူဆိုဒက်စ်နောက်ထပ်ဖြောပြပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါကြတဲ့ကဆိုဒက်စ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့သုံးနှုန်းပါ
0: ကိုကြားသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတခြားလူတွေကိုပြောပြတဲ့အခါဝါကျအဆုံးမှာ so this ပုံစံကိုထည့်သုံးရပါမယ်။ so this ရဲ့အရှိမကရိယာနာမဝိသေသနနာမ်ပုတ်တွေသုံးထားတဲ့ဝါကျရဲ့တာမန်ပုံစံကိုသုံးရပါမယ်။ concept ကအရုဖြောပြဝဲရှိတယ်ဆိုတာ concept ကအရီမတ်ရဲ့တာမန်ပုံစံဖြစ်ပါလေ။ concept ကအရု so this ဆိုတာကတော့ဖြောပြပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဖြောပြပွဲရှိတယ်တဲ့လို့ဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ
1: ်။တခြားဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်မှာနွေရာသီရောက်ရင်ပွဲတွေအမျိုးမျိုးကျင်းပကြပါတယ်။ဥပမာမနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်တဲ့ဆိုပြီးကိုကြားတိခဲ့တာကိုအသီးမိတ်ဆွေကိုပြန်ပြောပြတယ်ဆိုပါစို့။မဝင်ရေးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
0: ။明日からお祭りだそうですね。မနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်တဲ့နော်။
1: ပွဲတော်ရှိပေမဲ့ကမ္မကောင်းအကြောင်းမလားလို့မုံတိုင်းလာမယ်ဆိုရင်ရော
0: တိုင်ဖုန်းကကုဒုဆိုးです။တိုင်ဖုန်းမုံတိုင်းလာမှာတဲ့နော်။ကိုမင်းခန့်ဥပမာတွေရလဲကြောက်စရာကြီး
1: ။တမင်စိုင်းတက်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ တကယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဂျပန်ရဲ့အိုကီနာဝါဒေသမှာရာသီဥတုပူတယ်ဆိုတာကိုတရားဟောကိုပြောပြမယ်ဆိုပါစို့မဟုတ်ဘူးပြောကြည့်ပါဦ
7: းအိုကီနာဝါဝါအဆီဆိုですねအိုကီနာဝါကပူတယ်တဲ့နော
1: ်ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ44ကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင်ပ
5: ါタムさんユキさんに会えてよかったですね
3: はいとても嬉しいです
6: ユキさんは活躍してるんだね
3: はい10月にまたコンサートがあるそうです
5: そうですかまた会えますね
3: はい
1: ドラジェヌイ DJ シーズンが差びろベイリーリー類メボシーズンだばれこうリーラーたれジャパンザを便当チャットあんポマミアン練習びれとぼみね抜けたらば
0: ဟုတ်ပါတယ်လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကအတုံးနှုံးတွေကတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချဖို့အထောက်အကူပြုတာမို့လို့စာရေးပြန်နှိုးပြတာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်သွားရချင်တွေဒါဆိုဘေးလိမိကုန်လေးမိပါမယ်ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအခြေခံပြီးထုတ်ထားတဲ့မိကုန်လေးပါပွဲတော်ကိုသွားမလို့ပါဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောမလဲ
0: အခုပြောမယ့်အဖြေတွေကတခုကိုရွေးပေးပါ A
7: Oshiro wo miru tsumori desu B お祭りに行くつもりです。C. お寺に行くつもりです。
1: あ、ビエルは定論だろ。nhk.jp/burmesc インターネットサミナーへ。ジャパン語リーラーやん、それサミナーでが、累古とジャパン語アシーズンへ、定願座41がね、44まシャプリーラー進んでまで。あ、ビエルは後のアシーズンま覚えばめ。とらちゃんのリーラーらしんぴえら。ဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောချမယ့်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ41ကနေ44အထိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။မှတ်စရာတွေများပြီမယ်။ပုံမှန်လေ့လာရင်တဖြည်းဖြည်းထုတ်တက်လာပါလိမ့်မယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတဆင်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့သောဒရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်။သောဒရှင်တွေနောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
1: ။သောဒရှင်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုသင်ပေးဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GSDF က Hyper Velocity Gliding Projectile HVGP လို့ခေါ်တဲ့အသံထက်မြန်တဲ့လမ်းညွှန်တုံးချီတွေပြစ်ခတ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဒုံးပြစ်ယာဉ်လောင်းချကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြသလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပ
0: ါ HVGP တွေဟာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းအကွာအဝေးတိုးမြင့်ထားတဲ့ဒုံးကြီးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ရှိစုကခရိုင်မှာတင်းငွေနေရကြီးအစ်စ်သုံးပြီးပြုတ်လုတဲ့စီးရီးလေးချင်းမှုအတွင်း HVGP ဒုံပြည့်ရင်ကိုလည်းပထမဆုံးပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
1: ်သောတာရှင်တို့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ချရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်
0: တရာရှင်တို့ရေဝေဖန်ချံပေးစာတွေပြပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရယ်စာရေးသားပြပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bamik Session Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအချံပေးစာတွေရေးသားပြပို့နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်